0: תציגו את עצמכם.
1: אוקיי, איתמר אליאסי, יאנג,
2: פיקס,
1: בייבי ג'י, אמיר. אנחנו באים לעשות את היותר לכיוון שלנו, לבנות משהו חדש.
3: לכל אחד יש משהו להגיד. אם יש לך משהו להגיד, פשוט תגיד זה על הביט. זה הבמה שלך.

0: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה, אדוני, נותן התורה.
1: KMC International Radio.

0: זהו, הגיע הרגע. יש לי כל כך הרבה כבוד, וכל כך הרבה לב, להזמין לבמה את דין דין אביב.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. מוש בן ארי!